ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégbà. Ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ìpàdé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégbà. Ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago 11 àbọ̀ ti dàgbò 12 ọ̀sán nílé-iṣẹ́ Radio 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí ò, mọyán lórí kó máa pa láàrú fẹ́gùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wá, ẹgbẹ́ wá, ẹ̀dẹ̀ máa ta warawara bọ́mọ ẹ̀ta ti ń tà. Ẹ pé Ojúlégbà sọ 0230-949-83. 0230-949-83. Èmi kò ní fọwọ́ ojúwe lè bàbá mi. Ìwọ́n kọ́.

Ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá o, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago mọ́kànlá àbọ̀ ti dàgbò méjìlá ọ̀sán nílé-iṣẹ́ Radio 1 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa pa láàrú fẹ́ bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa, ẹ kẹ́bùn wa, ẹ dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹta ti ń tà. Ẹ pé Ojúlégba sórí 08023094983. Emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo nko.